som všetku. Keď som mal 11, tak šiel som látku. Keď som mal 13, nosil som Manchester.